0: har tidligere antydet at Iran ønsker å holde presset og oljeprisen oppe til etter mellomvalget her i november. Så en snarlig våpenhvile og en endelig løsning, det ser det ikke ut til å bli.
1: NRK Nyheter, Arve Tonje Grimstad.
2: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger. Det viser en ny måling utført for Nasjonen og Klassekampen. Samtidig nei-siden på sitt sterkeste siden 2023. 48,5% ville stemt nei dersom det var EU-folkeavstemning i dag, mens 29,7% sier ja, og 21,8% svarer vet ikke. Det Sentio Research som står bak målingen. Bygda Vikten i Flakstad i Lofoten isolert, og det har gått et steinras over fylkesveien. Raset tok med seg en strømledning, og mange i bygda derfor uten strøm.
1: En større steinblokk raset ned på Viktenveien i Flakstad i ettermiddag. Ingen ble tatt av raset, men kring 140 personer isolerte og uten strøm i Vikten. Til vanlig bor det rundt 70 personer i bygda, men innbyggertallet var dobla i helga på grunn av et arrangement, det forteller ordfører Einar Benjaminsen.
2: Vi har blitt rosjert og funnet plass hos familie eller venner, og så er det også rundt 40 stykker som har, mellom 30 og 40 som har gått over dalen, som vi sier, i fjellet og til Napskaret, og der har kommunen i kveld stilt med transport for de som trengte det, og fått de hjem de som har kommet over fjellet.
0: Og i morgen så skal geologer undersøke området. Reporter var Ingvild Ryssdal. Utenriks- og utviklingsministrene fra de siste 20 årene må møte til Epstein-høring. De skal blant annet svare på UDs håndtering av bistandsmidler, pengeoverføringer og habilitetsvurderinger. Bakgrunnen publiseringen av Epstein-dokumentene som viste kontakt mellom den avdøde seksualforbryteren og flere nordmenn med sentrale roller i diplomatiet. Det viktig med en høring nå, det sier saksordfører Jonas Andersen Said.
3: Tillitsskaden er så stor. Altså, hvordan kunne sentrale norske politikere og diplomater pleie kontakt med en mann som står ansvarlig for så groteske former for kriminalitet? Vi har mange spørsmål. Det viktigste Stortinget har gjort er jo at vi har satt ned en granskingskommisjon som skal jobbe frem til våren 2028. De har fått store ressurser og et vidt mandat, men samtidig så er jo Stortinget opptatt av at vi skal kunne stille spørsmål tidligere. Og det derfor vi har satt i gang denne kontrollsaken, og at vi gjør det for en høring denne vegen.
0: Pave Leo forplikter seg til på nytt å gjøre slutt på overgrep fra prester i den katolske kirke. Det sa han under sitt besøk i Frankrike, hvor han i dag møtte 7 overlevende etter overgrep fra franske prester. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. Streiken blant lokførerne fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Vi har fått et tilbud om lik lønn for likt arbeid, men flytogets ansatte ville ha gått ned i lønn, sier forbundsleder Rolf Ringdal til NTB i natt. Partene er heller ikke enige om arbeidstid og fridager. Streiken har vart i halvannen uke og fører til mange innstilte tog. I Gloucestershire i Storbritannia er 5 menn pågrepet. Politiet mener de planla terror mot den amerikanske flybasen RAF Fairford. Avisen The Guardian skriver at det ble funnet sprengstoff i bilene som ble stanset på vei til flybasen. President Donald Trump skryter av etterforskningssamarbeidet mellom USA og Storbritannia.
1: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort.
0: Søndag startet landsmøtet til Labour, altså det britiske Arbeiderpartiet, etter at Andy Burnham ble statsminister i sommer, har partiet gjort et byks på meningsmålingene, og stemningen i partiet er god, sier korrespondent Kristin Solberg.
2: Ja, det blir beskrevet som en ny giv her på landsmøtet, og slagordet her er nettopp håp igjen for årets møte, og det er et langt mer håpefullt og optimistisk parti under Burnham nå. På meningsmålingene så har partiet hoppet oppover siden han ble statsminister for 2 måneder siden. Det kalles The Burnham Bounce her, og han er en relativt populær statsminister som har kastet seg over stort og smått med mye energi og momentum, og som også er en veldig effektiv kommunikator. Men han er bare 2 måneder inn i rollen, og statsminister er erfaringsmessig aller mest populære helt i begynnelsen, så dette er på mange måter Andy Burnhams vetebrødsdager.
0: I Tyskland tapte ytre høyrepartiet AfD kampen om 3 ordførerverv i den tyske delstaten Niedersachsen, opplyser tyske valgmyndigheter. Partiet nådde ikke opp i noen av kommunene de stilte i under søndagens andre valgrunde, det melder NTB. 48% av befolkningen ønsker folkeavstemning om Norge bør starte EU-forhandlinger, slik Island nylig stemte over. Det viser en ny måling utført for Nasjonen og Klassekampen. Omtrent like mange, 48,5%, sier de ville stemt nei dersom det var EU-folkeavstemning i dag, mens nesten 30% sier ja, og resten er usikre. Det er Sentio Research som står bak målingen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier til Nasjonen at regjeringen ikke har planer om å gå i forhandlinger med EU om medlemskap. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokken 5. Politiet i Kosovo opplyser at de har pågrepet 9 serbere som er mistenkt for krigsforbrytelser på 1990-tallet. Pågrepelsene skjer etter at myndighetene i sommer gjenåpnet 2 massegraver. Da fant de levningene etter minst 23 personer som antas å være albanere som forsvant under krigen i 1999. Tilhengere av Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado gikk ut i gatene flere steder i landet i går med krav om at hun må få vende trygt hjem. Demonstrantene krever også at det holdes presidentvalg som kan bidra til en demokratisk overgang i landet, det melder nyhetsbyrået AP. Bygda Vikten i Flakstad i Lofoten er isolert etter at det gikk et steinras over fylkesveien i går ettermiddag. Raset tok med seg en strømledning, og mange i bygda er derfor uten elektrisitet.
1: Ingen ble tatt av raset, men kring 140 personer er isolerte og uten strøm i Vikten. Til vanlig bor det rundt 70 personer i bygda, men innbyggertallet var doblet i helga på grunn av et arrangement, det forteller ordfører Einar Benjaminsen.
2: Vi har blitt losjert og funnet plass hos familie eller venner, og så er det også rundt 40 stykker som har, mellom 30 og 40 som har gått over dalen, som vi sier, i fjellet og til Napskare, og der har kommunen i kveld stilt med transport for de som trengte det, og fått de hjem de som har kommet over fjellet.
0: Det sa ordføreren til reporter Ingvild Ryssdal i går kveld, og geologer skal undersøke området i dag. Norge tapte i går kveld 2-1 i nasjonsligakampen mot Portugal på Ullevål. En svært velspilt og spennende kamp ble dessverre skjemmet av en kjempetabbe av den norske målvakten Ørjan Hårsholm Nyland, som førte til at Portugal skåret sitt andre og avgjørende mål. Landslagssjef Ståle Solbakken kommenterte dette på slik.
3: Den tabba som han og vi må leve med, sånn er fotball noen ganger, så vi legger opp det avansert spill, og der er keeperen en del av det, og han mister en der som gjør at lufta går litt ut av stadion, men så kommer vi tilbake igjen og fortsetter å skape, men det er klart at det var ikke mye som tyder på at Portugal skulle vinne den kampen her i de lange perioder.
0: Taylor Swift satte ny rekord som tidenes mestvinnende artist under nattens MTV Video Music Awards, melder NTB. Sangeren lå på forhånd likt med Beyoncé med 30 priser. Da Swift sikret seg sin 31. statuett, ble hun historisk. Rekordprisen var den helt nye kåringen Artist Director Honor. Hun stakk også av med kveldens gjeveste pris for årets musikkvideo. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Det kan bli lavere inntektsskatt neste år. På nyåret skal Stortinget behandle den såkalte skattemeldingen, og det ligger an til en politisk dragkamp. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener kutt i skatt på arbeid er det enkleste å bli enig om.
1: Lavere skatt på arbeid betyr jo at folk får bedre råd. Jeg tror det er mye vi faktisk kan få til med alle partiene på Stortinget. Og et godt sted å starte er å fokusere på inntektsskatten.
2: Over nyttår skal Stortinget ta stilling til endringer i skattesystemet. Det første finanskomiteens leder Tuva Moflag ønsker å gyve løs på er kutt i inntektsskatten. Og Høyres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim syns det er en god idé.
3: Og vi kommer til å gå inn i de forhandlingene med krav om at da må vi betydelig redusere skatten på arbeid, slik at folk sitter igjen med mer og kan håndtere mer usikre tider.
0: Reporter Line Tomter. 48% av befolkningen ønsker folkeavstemning om Norge bør starte EU-forhandlinger, slik Island nylig stemte over. Det viser en ny måling utført for Nasjonen og Klassekampen. Omtrent like mange, 48,5%, sier de ville stemt nei dersom det var EU-folkeavstemning i dag, mens nesten 30% sier ja, og resten er usikre. Det er Sentio Research som står bak målingen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier til Nasjonen at regjeringen ikke har planer om å gå i forhandlinger med EU om medlemskap. I Gloucestershire i England ble 5 menn i går pågrepet fordi politiet mener de planla terror mot den amerikanske flybasen RAF Fairford. Avisen The Guardian skriver at det ble funnet sprengstoff i bilene som ble stanset på vei til flybasen. President Donald Trump skryter av etterforskningssamarbeidet mellom USA og Storbritannia.
4: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort.
0: Men avisen The Guardian skriver at det hele ble avslørt av en tipser som så mistenkelig aktivitet på den britiske landsbygda. Antiterrorpolitiet i Storbritannia etterforsker om Iran står bak det mistenkte terrorforsøket. Taylor Swift har satt ny rekord som tidenes mestvinnende artist under nattens MTV Video Music Awards, det melder NTB. Sangeren lå på forhånd likt med Beyoncé med 30 priser. Da Swift sikret seg sin 31. statuett, ble hun historisk. Rekordprisen var den helt nye kåringen Artist Director Honor. Hun stakk også av med kveldens gjeveste pris for årets musikkvideo. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
5: Dette er NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Isbreene på Svalbard forsvinner i rekordfart. Det viser nye målinger fra Norsk Polarinstitutt. Mange av breene på Svalbard strekker seg ut i sjøen, og det er spesielt fra havet at smeltingen skjer, sier isbreforsker Geir Moholt ved Polarinstituttet.
1: På Svalbard så er det ca. 200 breer som når ut i sjøen, og de siste to årene så vil jeg si at 10 av dem har trekt seg opp på land.
2: 200 meter i snitt har de marine breene trukket seg tilbake de siste to årene. Årets tilbaketrekning er den største siden målingene startet i 2014. Hovedårsaken er varmere hav, som trolig kommer av en kombinasjon av varme havstrømmer og en varmere atmosfære og mindre sjøis.
3: Svalbard er en viktig varsellampe for oss på hvor alvorlige klimaendringene er,
2: sier klimaminister Sigrun Aasland.
3: Og hvor mye det haster å få utslippene ned i Norge og hele verden.
0: Reporter Milana Knesevic. Det kan bli lavere inntektsskatt neste år. På nyåret skal Stortinget gå gjennom skattesystemet, og både Arbeiderpartiet og Høyre vil kutte i skatt på arbeidsinntekt. Også Fremskrittspartiet vil kutte i inntektsskatten. Dette kan du høre mer om i Nyhetsmorgen på NRK P2 straks. I Ukraina er over 20 mennesker såret etter et russisk bombeangrep mot en boligblokk i Kharkiv i natt. Byens ordfører opplyser på Telegram at det er barn blant de sårede. Også i den ukrainske hovedstaden Kyiv meldes det om angrep i natt. Blant annet ble en bensinstasjon rammet av en russisk drone, sier myndighetene i byen uten å oppgi flere detaljer. 48% av befolkningen ønsker folkeavstemning om Norge bør starte EU-forhandlinger, slik Island nylig stemte over, viser en måling utført for Nasjonen og Klassekampen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier til Nasjonen at regjeringen ikke har planer om å gå i forhandlinger med EU om medlemskap. Så er det fortsatt streik i togtrafikken. Det har vært kontakt mellom Vy og Norsk Lokomotivførerforbund i løpet av helgen. Men fortsatt så er de uenige om lønn, arbeidstid og fridager. Streiken har vart i halvannen uke og fører til mange innstilte tog. Taylor Swift har satt ny rekord som tidenes mestvinnende artist under nattens MTV Video Music Awards. Sangeren lå på forhånd likt med Beyoncé med 30 priser. Da Swift sikret seg sin 31. statuett, så ble hun historisk. I tillegg så stakk hun også av med kveldens gjeveste pris for årets musikkvideo. The Faith of Ophelia. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. Taylor Swift avsluttet nyheten i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Det kan bli lavere inntektsskatt neste år. På nyåret så skal Stortinget gå gjennom skattesystemet, og det ligger an til politisk dragkamp. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener kutt i skatt på arbeid det enkleste å bli enige om.
1: Lavere skatt på arbeid betyr jo at folk får bedre råd. Jeg tror det mye vi faktisk kan få til med alle partiene på Stortinget. Og et godt sted å starte å fokusere på inntektsskatten.
2: Over nyttår skal Stortinget ta stilling til endringer i skattesystemet. Det første finanskomiteens leder Tuva Moflag ønsker å gyve løs på kutt i inntektsskatten. Og Høyres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim synes det en god idé.
3: Og vi kommer til å gå inn i de forhandlingene med krav om at da må vi betydelig redusere skatten på arbeid, slik at folk sitter igjen med mer og kan håndtere mer usikre tider.
0: Reporter her, det var Line Tomter. Svalbards isbreer forsvinner i rekordfart, viser nye målinger fra Norsk Polarinstitutt. Mange av breene på Svalbard strekker seg ut i sjøen, og det spesielt fra havet at smeltingen skjer. 10 av disse marine breene har trukket seg tilbake fra sjøen de siste 2 årene, ifølge Polarinstituttet. Ørjan Hårsholl Nyland bør ikke få stå i mål i Norges neste kamp. Det dommen fra NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. En stor keepertabbe av VM-helten gjorde at Portugal vant 2-1 over Norge i Nasjonsligaen i går kveld. Nå har Nyland brukt opp tabbekvota, mener Løkberg.
4: Og også så tror jeg at Egil Selvik har best forutsetninger til å gi Norge størst mulig sjanse til å vinne mot Wales, på bakgrunn av at Nyland vil ta med seg det her inn i Wales-kampen. Hvis han får en ny sjanse fra start, så vil du være litt mer shaky, litt mer utrygg, fordi at du nå har gjort en tabbe i 3 strake kamper.
0: 550 psykologer krever 18-årsgrense på smarttelefon. Det psykologspesialist Kjersti Kjerskov Lone som tok initiativ til oppropet mot smarttelefoner til barn og unge, etter å ha sett de svake resultatene i de nylig publiserte PISA-tallene. Ifølge Klassekampen så sendes kravet nå til regjeringen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti, som har signert, mener forskningen taler for seg selv, og han sammenligner reguleringsbehovet med alkohol og bilkjøring. Det fortsatt streik i togtrafikken. Det har vært kontakt mellom Vy og Norsk Lokomotivførerforbund i løpet av helgen, men fortsatt så de uenige om lønn, arbeidstid og fridager. Streiken har vart i 1,5 uke nå, og fører til mange innstilte tog. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Du hører NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. Isbreene på Svalbard forsvinner i rekordfart, det viser nye målinger fra Norsk Polarinstitutt. Mange av breene på Svalbard strekker seg ut i sjøen, og det er spesielt fra havet at smeltingen skjer, sier isbreforsker Geir Moholt ved Polarinstituttet.
1: På Svalbard så er det ca. 200 breer som når ut i sjøen, og de siste to årene så vil jeg si at 10 av dem har trekt seg opp på land.
2: 200 meter i snitt har de marine breene trukket seg tilbake de siste to årene. Årets tilbaketrekning er den største siden målingene startet i 2014. Hovedårsaken er varmere hav, som trolig kommer av en kombinasjon av varme havstrømmer og en varmere atmosfære og mindre sjøis.
3: Svalbard er en viktig varsellampe for oss på hvor alvorlige klimaendringene er,
2: sier klimaminister Sigrun Aasland.
3: Og hvor mye det haster å få utslippene ned i Norge og hele verden.
0: Reporter Milana Knesevic. Det kan bli lavere inntektsskatt neste år. På nyåret skal Stortinget gå gjennom skattesystemet, og både Arbeiderpartiet og Høyre vil kutte i skatt på arbeidsinntekt. Også Fremskrittspartiet vil kutte i inntektsskatten. Regjeringen vil bruke 120 millioner kroner mer i neste års statsbudsjett for å bekjempe ungdomskriminalitet. Det betyr at regjeringen vil bruke totalt 800 millioner kroner på dette, skriver VG. Pengene skal blant annet gå til å styrke barnevernsinstitusjoner. Justisminister Astrid Aas Hansen avviser samtidig påstanden om svenske tilstander. Hun viser til tall fra Oslo-politiet. Det siste halvåret har det vært en nedgang på 25% i antall gjengkriminelle under 18 år. 550 psykologer krever 18-årsgrense på smarttelefon. Det er psykologspesialist Kjersti Kjerskov Lone som tok initiativ til oppropet mot smarttelefoner til barn og unge etter å ha sett de svake resultatene i de nylig publiserte PISA-tallene. Unnskyld, ifølge Klassekampen så sendes kravet nå til regjeringen. Selv om vi har blitt bedre på å snakke om psykisk helse, så er ensomhet fortsatt tabu. Skal høre hva programleder Else Kåss Furuseth sier om dette. Hun har kommet med en ny serie om tema.
4: Men akkurat dette er litt sånn vanskelig å få taket på. Og det kan være, man kan jo være ensom selv om du er vellykket i gåsetegn. Og du kan være ekstra ensom overgangsfase, flytter, begynner på en ny jobb. Eller nettopp har blitt enke, for eksempel. Så dette er jo noe alle vi skal gjennom. Så tror jeg vi må begynne å se litt mer på ikke bare hva slags hjelp vi kan få, men hvordan vi kan tvinge oss selv til å være nødvendig for hverandre.
0: Det sa programleder Else Kåss Furuseth. Ifølge Statistisk sentralbyrå så oppgir 650 000 nordmenn at de er plaget av ensomhet. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Dette er NRK Klassisk.

0: klokka 10, her er NRK Nyheter. Der det først skal handle om valgvinneren i Sverige, hun sier nemlig nå at hun ikke kan danne ny regjering. Partileieren til Sosialdemokraterna, Magdalena Andersson, sier hun skal varsle leieren av Riksdagen at det ikke er mulig å få til en rød-grønn avtale nå. Selv om partiet henne fikk flertall sammen med Senterpartiet og Venstrepartiet, vil ikke de to samarbeide seg imellom. En av Norges største vegutbygginger kan bli dobbelt så dyr som planlagt. Sotrasambandet med motorvegtunnel og bruer utenfor Bergen skulle koste 17 milliarder, men summen er nesten doblet. Betong, stål, pukk og asfalt er blitt nesten dobbelt så mye dyrere som prisøken i snitt de siste 5 årene. Det opplyser prognosesenteret til Bergens Tidende. Fotball nå, for keepertabber og flere mål bomme til tross. Kampen vi så på Ullevål i går var noe av det beste Norge har levert noensinne. Det mener NRKs fotballkommentator Karl-Erik Torp etter at Norge tapte 1-2 mot Portugal i det som var en forrykende kamp.
1: Ser man på det Norge presterer, og ikke bare teller og ser på tavla og hva stillingen ble, og ser på antall sjanser som ble skapt, hvor mye det norske laget hadde ballen, og hva de får til, mot et vanvittig godt Portugal-lag, altså Skjeldrup og Nusa på hver sin kant herjer mot verdensklasse bekker, kanskje de beste bekkene i hele verden der også. Det er et fantastisk landslag vi har, og det er gøy å se på dem, selv om vi taper på Ullevål. Det var lenge siden sist, det var over 14, altså 14 kamper har Norge gått på Ullevål uten å tape, så det er jo en vanvittig statistikk, men når tapet kom, så er det ikke det, liksom, det sureste tapet, for at Norge er så gode.
0: Så skal det handle om høst og mørketid. Det gjør det ekstra viktig å være synlig i trafikken. Likevel bruker færre enn halvparten av oss refleks ifølge Trygg Trafikk. Og det skyldes ikke refleksmangel. Nå skal vi til Jæren, der de produserer 350 000 refleks i året.
2: Fabrikken på Klepp på Jæren er en arbeidsinkluderende bedrift. Hvert år lager de flere 100 000 brikker av den tradisjonelle runde refleksen som henger i en tråd festet med sikkerhetsnål.
3: Ja, jeg må jo konsentrere meg også.
2: Astrid Røtting trer tråden gjennom nåløyet og lager en knute.
3: Jeg klarer det fint.
2: Nå er de i full gang med å pakke reflekser som blant annet skal gis til skoler og frivillige organisasjoner. Håpet er at disse blir brukt, sier Renate Løyningbø, som er arbeidsveileder ved Jæren Industripartner.
4: Jeg tror hvis folk forstår hvorfor en skal ha refleks, og at en legger til gode vaner med å ha det lett tilgjengelig, så er mye gjort.
0: NRK Nyheter, Hanna Kolås.
5: Du hører på NRK Klassisk.

Den gode musikken i NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 12. Norsk Lokomotivførerforbund varsler en opptrapping av togstreiken som har vart i 11 dager. Det skjer etter at kontakten mellom partene i helgen ikke førte fram, det sier forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund.
1: Det er helt naturlig at vi kommer nå til å ta beslutninger om å trappe opp streiken. Nøyaktig når det skjer vil ikke jeg kommentere nå, men jeg er rimelig sikker på at det kommer til å bli en opptrapping av streiken som vi kommer til å beslutte i løpet av denne uka.
2: Blir det en stor opptrapping?
1: Nei, altså vårt mål er jo på ingen måte å ramme passasjerene, så vi kommer til å være veldig bevisst på at det ikke vil ramme togtrafikken totalt. Men det er vanskelig med en streik innen persontrafikken uten at det går ut over passasjerene og togtilbudet.
0: Reporter Astrid Huse og arbeidsgiveren i Spekter vil ikke kommentere utspillet. Hans Rustad blir ikke ekskludert fra Norsk Redaktørforening, men kan få en formell advarsel. Redaktøren for Ytre Høyre Nestle Dokument.no har fått hard kritikk for flere presseetiske overtramp, sier nestleder i Redaktørforeningen Helge Nitteberg.
3: Vi stiller spørsmål ved Hans Rustad sitt forhold til å følge presseetiske prinsipper. Vi stiller spørsmål ved hans forhold til skille mellom journalistikk og aktivisme. Og vi stiller spørsmål ved hans forhold til at det målet vi har i Redaktørforeningen må styrke tilliten til redaktørstyrte medier. Før styret eventuelt kan vedta en formell advarsel, så skal Hans Rustad ha fått tid til å gi sitt svar på det brevet han har mottatt i dag.
0: Og Rustad lover at han vil svare.
4: Jeg synes pressemeldingen er mild i formen. For det er jo ikke en advarsel, jeg har ikke vedtatt det formelt, men de har lagt noen premisser, og så sier de at de vil gå i dialog med oss. Vi vil jo bestride de påstandene som kom frem i pressemeldingen.
0: Fire redaktører har så langt meldt seg ut i protest mot at Hans Rustad får være medlem i foreningen. Påtalemakten anker dommen etter dobbeltdrap i Ski i 2024, det skriver VG. En kvinne i 40-åra drepte moren og broren sin, en slapp straff fordi tingretten mente hun verken kunne dømmes til fengsel eller tvungen psykisk helsevern. I Sverige sier lederen for Socialdemokraterna Magdalena Andersson at hun ikke ser noen mulighet til å danne regjering etter valget. Grunnen er at Venstrepartiet har valgt å støtte høyresidens kandidat til talmann, som tilsvarer den norske stortingspresidenten. Når Venstrepartiet støtter en borgerlig talmann, får de samarbeide med dem om regjering i stedet, mener Andersson. NRK Nyheter Tom Ingebrigtsen.
5: Du hører NRK Klar.

0: NRK Nyheter klokka 13. Norsk Lokomotivførerforbund varsler en opptrapping av togstreiken som har vart i 11 dager. Det skjer etter at kontakten med motparten Spekter i helgen ikke førte fram. De vil ikke si når en opptrapping kan komme eller hvor stor den blir. En rekke togavganger med Vy er innstilt etter at det ble streik. Det er usikkert om Norges kaptein Martin Ødegaard blir spilleklar til neste kamp i Nasjonsligaen. Allerede torsdag møter fotballherrene Wales etter 1-2-tapet mot Portugal i går. Da haltet Ødegaard av banen etter at dommeren hadde blåst av. Landslagssjef Ståle Solbakken var relativt ordknapp om kapteinens helsesituasjon da han møtte pressen i dag.
1: For behandling, og altså, du kan ikke konkludere eller skal vi si, analysere det nå. Altså, det er jo, nå er det jo bare å ise ned og legge på kompresjon og få den behandlingen du skal ha. Første dagen vil alltid får du ikke det svaret uansett.
0: Påtalemakten anker dommen etter dobbeltdrap i Ski i 2024, melder VG. En kvinne i 40-åra drepte moren og broren sin, men slapp straff fordi tingretten mener hun verken kunne dømmes til fengsel eller tvungent psykisk helsevern. Redaktørforeningen ekskluderer ikke omstridte Hans Rustad. Flertallet i styret mener likevel at det kan være grunnlag for en formell advarsel mot redaktøren i Dokument.no. Rustad er hardt kritisert for presseetiske overtramp i nettavisen på det politisk ytre høyre, men kan ikke kastes ut uten en slik advarsel først. Det er skremmende å se isbreene smelte på Svalbard. Det sier Mari Eiken, som er friluftslærer og assisterende rektor på Svalbard Folkehøgskole. Isbreer på øygruppa forsvinner i rekordfart, viser ferske målinger fra Norsk Polarinstitutt. Eiken har bodd på Svalbard i 10 år, og sier hun merker bresmeltinga godt.
2: Her i Longyearbyen er det jo noen breer som ligger rett bak byen, og de har absolutt trukket seg tilbake ganske mye siden jeg flytta opp hit. Altså, man ser jo helt tydelig at det er stor forskjell på de, og at terrenget rundt endrer seg når de trekker seg tilbake. Da. At ruter som før var helt greie å bruke for å gå en skitur, for eksempel, ikke er trygge lenger, da, fordi det blir bratt. Eller kanskje breen har endret seg så mye at det blir større sprekker eller sånne ting.
0: I Sverige fortsetter Andreas Norlén fra Høyrepartiet Moderaterna som leder av riksdagen. Dermed gjorde Venstrepartiet alvor av å støtte den borgerlige kandidaten i stedet for en fra Sosialdemokraterna som de ønsker å sitte i regjering med. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 14. Alle de fem mennene som ble arrestert nær en militær flybase i England i går kveld er britiske statsborger i 20-åra. Det opplyser britisk politi. Amerikanske krigsfly holder til på basen Fairford, og den ble blant annet brukt til å angripe Iran. Politiet har funnet sprengstoff, og de fem er siktet for å ha planlagt en terrorhandling. I Sverige sier lederen for Socialdemokraterna Magdalena Andersson at hun ikke får til å danne en rødgrønn regjering. Venstrepartiet støttet nemlig høyresidens kandidat til leder av Riksdagen, selv om det ble rødgrønn flertall i valget, sier korrespondent Joakim Reikstad.
1: Venstrepartiet begrunnet dette med at de ønsket en mer nøytral talmann i regjeringsdannelsesprosessen, og at de opplevde at en talmann fra Sosialdemokraterna ikke ville ha den nøytrale funksjonen som de ønsket seg. Dette betyr ikke nødvendigvis at Magdalena Andersson ikke blir statsminister, men hun gir fra seg oppdraget om å danne regjering i denne omgang.
0: For Venstrepartiet får danne regjering med de borgerlige i stedet, sa altså Magdalena Andersson.
2: Og dermed har det jo bildats en ny konstellasjon i riksdagen av venstrepartister og moderater. Jeg tar naturligvis Venstrepartiets besked seriøst.
0: DNB gjør som Sparebank 1 Sør-Norge og Nordea og setter opp renta. I en e-post til kundene varsler de om en økning på inntil 0,25 prosentpoeng på boliglån og innskudd. Etter at Norges Bank torsdag satt opp styringsrenta, har flere banker økt rentene. Norsk Lokomotivførerforbund varsler en opptrapping av togstreiken som har vart i 11 dager. Det skjer etter at kontakten med motparten Spekter i helgen ikke førte fram. De vil ikke si når en opptrapping kan komme eller hvor stor den blir. Daya Khan skal snakke med skoleelever i sitt neste prosjekt mot radikalisering. Filmskaperen vant Kulturrådets ærespris i år og er kjent for filmer og intervjuer med politiske ekstremister. Etter å ha jobbet 30 år i utlandet, kommer Khan tilbake til Norge med prosjektet som hun kaller Relate.
3: Grunnen til at jeg bestemmer meg for å starte det er på grunn av alt arbeidet jeg har gjort til nå, så ser jeg at som samfunn og som enkeltmennesker så sliter vi med å håndtere forskjeller. Vi sliter med å finne noe felles. Hele politiske retorikken, polariseringen, alt som skjer både i Norge og i utlandet er basert på forskjeller og splittelser, og ikke på det vi har til felles. Så jeg går nå inn i videregående skoler, først og fremst, og senere også i ungdomsskoler, for å jobbe med dette, for å ta tak i ting som de faktisk historie, og for å gjøre det mulig for dem å ta de vanskelige samtalene.
0: NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 15.
1: Saltvedt prater piss fra A til Å.
0: Landslagssjef Ståle Solbakken gikk hardt ut mot NRKs sportskommentator etter fotballtapet mot Portugal I går. Jan Petter Saltvedt skrev at Norges fotballforbund lot Erling Braut Haaland slippe å møte mediene før kampen på instruks fra Manchester City. Haalands arbeidsgiver risikerer hard straff for å ha brutt økonomiske regler I engelsk fotball I en årrekke, og interessen veldig stor. Men dette var det jeg som bestemte, sa Solbakken til journalistene som følger landslaget.
1: Det noe jeg aldri har gjort I gruppa her? Jeg har aldri hatt en hvit line eller en line på noe som helst måte. Jeg sier alltid sannheten. Vi har ikke snakket med City overhovedet. Dette var en avgjørelse jeg tok uten at jeg informerte Erling. Jeg sa bare at du kan slippe, dette her slipper du. Vil du gå, så går du, men for meg så du fritatt. Det det eneste som har skjedd.
0: Alle de fem mennene som pågrepet for terrorplaner ved en flybase I England britiske borgere I 20-årene, sier politiet. Amerikanske krigsfly holder til på basen Fairford og har blant annet angrepet Iran derfra, sier korrespondent Kristin Solberg.
2: Folk som bor I området, de rapporterer at de stadig vekk ser amerikanske bombefly fly over dem på vei til å slå til mot mål I Iran. Og Storbritannia sa jo allerede I mars at de skulle tillate amerikanske militære å bruke sine flybaser til å slå til mot såkalte defensive mål.
0: Iran avviser at de hadde noe med hendelsen å gjøre, melder nyhetsbyrået AFP. Dommen etter dobbeltdrapet I Ski I 2024 blir anka. En kvinne I 40-årene drepte moren og broren sin, men slapp straff fordi tingretten mener hun hverken kunne få fengsel eller dømmes til psykisk helsevern. Aktor ba om 17 års fengsel og vil ha saken opp for lagmannsretten, mens forsvarer Andrea Wisløf mener dommen mot kvinna bør stå.
3: Påtalemyndigheten viser til mindretallets vurdering av lovanvendelsen og bevisvurderingen, og det jo den ene meddommeren sitt syn. Jeg mener jo at fagdommeren og den andre meddommeren har gjort en veldig grundig vurdering, og at det en veloverveid dom, da. Så jeg jo uenig selvfølgelig at den dommen feil.
0: Og så andre nyheter. Norsk Lokomotivførerforbund varsler en opptrapping av togstreken, men vil ikke si når eller hvor stor. I Sverige sier sosialdemokraterna at de ikke kan danne regjering, for Venstrepartiet har valgt å støtte høyresidens kandidat til leder for Riksdagen. Redaktørforeningen vurderer en formell advarsel mot redaktøren I Dokument.no, noe Hans Rustad må få før han eventuelt kan bli kastet ut. Og 27 år gamle Malene Laura Solheim blir NRKs nye korrespondent I Beijing. Alt dette ser du mer om på NRK.no. Jeg heter Jon Brannes.
4: Dette NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 16. I Ukraina minst 6 personer drept etter at russiske droner angrep flere byer i dag. I hovedstaden Kyiv ble det nasjonale vitenskapsakademiet rammet. Det opplyser myndigheten i Kyiv til Reuters. Bygningen ligger sentralt i den ukrainske hovedstaden. Iran avviser at de involvert i hendelsen ved en militær flybase i Storbritannia. Det skriver nyhetsbyrået AFP. 5 menn som ble pågrepet ved basen i går er siktet for å ha planlagt en terrorhandling. Amerikanske krigsfly holder til på basen Fairford, og basen har blitt brukt av fly som har angrepet Iran. Alle de 5 pågrepene er britiske statsborgere i 20-åra, og politiet skal også ha funnet sprengstoff. Norsk Lokomotivførerforbund varsler en opptrapping av togstreiken som har vart i 11 dager. Det skjer etter at kontakten mellom partene i helgen ikke førte fram, sier forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund.
1: Det er helt naturlig at vi kommer nå til å ta beslutninger om å trappe opp streiken. Nøyaktig når det skjer vil ikke jeg kommentere nå, men jeg er rimelig sikker på at det kommer til å bli en opptrapping av streiken som vi kommer til å beslutte i løpet av denne uka.
2: Blir det en stor opptrapping?
1: Nei, altså vårt mål er jo på ingen måte å ramme passasjerene, så vi kommer til å være veldig bevisst på at det ikke vil ramme togtrafikken totalt, men det er vanskelig med en streik innen persontrafikken uten at det går ut over passasjerene og togtilbudet.
0: Arbeidsgiverne i Spekter vil ikke kommentere utspillet. Reporter var Astrid Husø. Det er usikkert om Norges kaptein Martin Ødegaard blir spilleklar til neste kamp i Nasjonsligaen. Ødegaard haltet av banen i gårsdagens kamp mot Portugal etter å ha blitt sparket ned i sluttminuttene. Allerede torsdag møter fotballherrene Wales etter tapet mot Portugal i går. Landslagssjef Ståle Solbakken var ordknapp om kapteinens skadesituasjon da han møtte pressen i dag.
3: For behandling, og, altså, du kan ikke konkludere eller skal vi si, analysere det nå. Altså, det er jo, nå er det jo bare å ise ned og legge på kompresjon og få den behandlingen du skal ha. Første dagen vil alltid får du ikke det svaret uansett.
0: Regjeringen setter av 20,7 millioner kroner til å opprette Forsvarets forskningsinstitutt Nord i Tromsø med en tilleggsavdeling på Andøya. Opprettelsen er en del av Forsvarets langtidsplan som alle partier på Stortinget stiller seg bak. FFI holder fra før til på Kjeller og i Horten. Målet er å ha rundt 40 forskere i Tromsø innen 2036. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 17. Britisk antiterrorpoliti løslater 5 terrormistenkte menn mot kausjon i forbindelse med hendelsen ved en militærbase i England i helgen. Mennene er fremdeles under etterforskning, skriver Reuters. Politiet sier de undersøker om enkeltpersoner kan ha handlet bevisst eller ubevisst på vegne av en fremmed stat. Basen det gjelder har blitt brukt av amerikanske krigsfly under angrep på Iran. I Ukraina er minst 6 personer drept etter at russiske droner angrep flere byer i dag. I hovedstaden Kyiv ble det nasjonale vitenskapsakademiet rammet.
1: Midt i sentrum av Kyiv står vitenskapsakademiet i brann, og de ansatte ser etter utveier. Brannfolkenes stiger ble redningen for disse to mennene. Men ikke alle kom seg trygt ut. En kvinne ble drept, og 3 andre er skadet, opplyser borgermester Vitali Klitschko.
0: Ja, det sa reporter Martin Fjørtoft. Hans Rustad kan få en formell advarsel fra Norsk Redaktørforening. Redaktøren for Ytre Høyre nettstedet Dokument.no har fått hard kritikk for flere presseetiske overtramp, sier nestleder i foreningen Helge Nitteberg.
2: Vi stiller spørsmål ved Hans Rustad sitt forhold til å følge presseetiske prinsipper. Vi stiller spørsmål ved hans forhold til skille mellom journalistikk og aktivisme. Og vi stiller spørsmål ved hans forhold til at det målet vi har i redaktørforeningen må styrke tilliten til redaktørstyrte medier. Før styret eventuelt kan vedta en formell advarsel, så skal Hans Rustad ha fått tid til å gi sitt svar på det brevet han har mottatt i dag.
0: Hans Rustad reagerer på påstandene og lover at han vil svare.
3: Jeg synes pressemeldingen er mild i formen, for det er jo ikke en advarsel. Jeg har ikke vedtatt det formelt, men de har lagt noen premisser, og så sier de at de vil gå i dialog med oss. Vi vil jo bestride de påstandene som kom frem i pressemeldingen.
0: 4 redaktører har tidligere meldt seg ut i protest mot at Hans Rustad får være med i redaktørforeningen. Regjeringen har satt av over en halv milliard kroner til nytt toppidrettssenter i forslaget til statsbudsjett for neste år. I tillegg kommer penger fra spillmidler, mens 10% skal finansieres gjennom idretten selv. Det nye toppidrettssenteret skal bygges ved siden av det gamle, og skal til sammen koste om lag 1,3 milliarder kroner. Planlagt byggestart er om 1 år. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Britisk antiterrorpoliti løslatte 5 terrormistenkte menn mot kausjon i forbindelse med hendelsen ved en militærbase i England i helga. Mennene er fremdeles under etterforskning, skriver Reuters. Politiet sier de undersøker om enkeltpersoner kan ha handlet bevisst eller ubevisst på vegne av en fremmed stat. Mennene ble pågrepet ved en base som har blitt brukt av amerikanske krigsfly under angrep på Iran. En nordmann med vietnamesisk bakgrunn som har vært savnet siden midten av september er pågrepet og sitter i varetekt i Vietnam, det opplyser vietnamesiske myndigheter ifølge VG. Han etterforskes nå for terrorisme og dokumentforfalskning. Myndighetene hevder mannen sammen med to andre tok seg ulovlig inn i landet for å gjennomføre terror- og sabotasjehandlinger. Mannen har i en årrekke vært menneskerettighetsaktivist med særlig engasjement for Vietnam. Regjeringen har satt av over 500 millioner kroner til et nytt toppidrettssenter i forslaget til statsbudsjett. I dag besøkte statsminister Jonas Gahr Støre Olympiatoppen, som lenge har snakket om behovet for et moderne anlegg. Det nye toppidrettssenteret kommer til å koste nesten 1,3 milliarder kroner. 40% av denne kostnaden ligger inne i statsbudsjettet, sier Støre.
1: Det er jo Lubna som driver dette fram i regjeringen, må jeg si. Men hun har ikke møtt mye motstand i det. Men det er jo denne modellen at vi skal ha en del over statsbudsjettet, om rundt 40%, og en del over spillemidlene, sånn rundt 50. Og så er det en 10% som er en punkt som dere må jobbe med. Og så må vi få en fornuftig måte at hvis det blir usikkerhet på veien videre, så er det et ansvar for å følge dette veldig godt opp. Da. Vi må ha kvalitetssikring i alle ledd, selvfølgelig.
2: Saltvedt prater piss fra A til Å.
0: Landslagssjef Ståle Solbakken gikk hardt ut mot NRKs sportskommentator etter fotballtapet mot Portugal i går. Jan Petter Saltvedt skrev at Norges fotballforbund lot Erling Braut Haaland slippe å møte mediene før kampen på instruks fra Manchester City. Haalands arbeidsgiver risikerer hard straff for å ha brutt økonomiske regler i engelsk fotball i en årrekke. Men dette var det jeg som bestemte, sa Solbakken til journalistene som følger landslaget.
2: Og er det noe jeg aldri har gjort i gruppa her? Jeg har aldri hatt en hvit line eller en line på noe som helst måte. Jeg sier alltid sannheten. Vi har ikke snakket med City overhodet. Dette var en avgjørelse jeg tok uten at jeg informerte Erling. Jeg sa bare at du kan slippe, dette her slipper du. Vil du gå, så går du, men for meg så er du fritatt. Det er det eneste som har skjedd.
0: Det sa landslagssjef Ståle Solbakken på en pressekonferanse tidligere i dag. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Norsk redaktørforening sier i dag at det er grunnlag for en mulig advarsel til dokumentredaktør Hans Rustad. Redaktøren for Ytre Høyre nettsted dokumentet.no har fått hard kritikk for flere presseetiske overtramp, sier nestleder i foreningen Helge Nitteberg.
1: Vi stiller spørsmål ved Hans Rustad sitt forhold til å følge presseetiske prinsipper. Vi stiller spørsmål ved hans forhold til skille mellom journalistikk og aktivisme. Og vi stiller spørsmål ved hans forhold til at det målet vi har i redaktørforeningen må styrke tilliten til redaktørstyrte medier. Før styret eventuelt kan vedta en formell advarsel, så skal Hans Rustad ha fått tid til å gi sitt svar på det brevet han har mottatt i dag.
0: Og Hans Rustad lover at han vil svare.
2: Jeg synes pressemeldingen er mild i formen, for det er jo ikke en advarsel. Jeg har ikke vedtatt det formelt, men de har lagt noen premisser, og så sier de at de vil gå i dialog med oss. Vi vil jo bestride de påstandene som kom frem i pressemeldingen.
0: Fire redaktører har så langt meldt seg ut i protest mot at Hans Rustad får være med. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han har innkalt til et krisemøte i regjeringa etter at fem britiske statsborgere ble pågrepet ved en militær flybase i helga, hvor det skal ha blitt funnet sprengstoff. Men de fem terrormistenkte er nå løslatt mot kausjon, opplyser britisk antiterrorpoliti, men er fremdeles under etterforskning, skriver Reuters. Amerikanske krigsfly holder til på basen Fairford, og basen har blitt brukt av fly som har angrepet Iran. Men Iran avviser at de har noe med saken å gjøre. I Ukraina er minst seks personer drept etter at russiske droner angrep flere byer i dag. I hovedstaden Kyiv ble det nasjonale vitenskapsakademiet rammet.
3: Midt i sentrum av Kyiv står vitenskapsakademiet i brann, og de ansatte ser etter utveier. Brannfolkenes stiger ble redningen for disse to mennene. Men ikke alle kom seg trygt ut. En kvinne ble drept, og tre andre er skadet, opplyser borgermester Vitali Klitschko.
0: Reporter Martin Fjørtoft. SpaceX sin Starship-rakett landet i Stillehavet i dag etter sin første ferd i bane rundt jorda. Ferden innebar også en vellykka utsetting av 26 satellitter. I underkant av tre timer ut i en ferd som opprinnelig var planlagt å vare i rundt ti, gled Starships øvre del ned mot havet utenfor kysten av Chile. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Britisk antiterrorpoliti løslatte 5 terrormistenkte menn mot kausjon etter at de ble pågrepet i går i forbindelse med mulige terrorplaner mot flybasen Fairford. Mennene er fortsatt under etterforskning. Storbritannia har gitt USA tillatelse til å benytte basen til bombefly som blir brukt i krigen mot Iran. Politiet undersøker om en eller flere av dem, bevisst eller ubevisst, kan ha jobbet på vegne av en fremmed stat. Etterforskningen skal i hovedsak gå langs to spor, sier korrespondent Kristin Solberg.
1: Det ene er Russland, som har kommet med trusler mot Storbritannia over landets sterke involvering eller sterke støtte til Ukraina, hvor de støtter med både militært utstyr og trening. Men hovedsporet, det er nok Iran, hvorvidt angrepet har en tilknytning til enten det iranske regimet eller er en del av stedfortredervold som det iranske regimet bruker i utlandet.
0: Regjeringen setter av 20,7 millioner kroner til å opprette Forsvarets forskningsinstitutt, FFI, Nord i Tromsø, med en tilleggsavdeling på Andøya. Opprettelsen er en del av Forsvarets langtidsplan som alle partier på Stortinget stiller seg bak. FFI holder fra før til på Kjeller og i Horten. Målet er å rundt 40 forskere i Tromsø innen 2036. I dag lanserte regjeringen ved kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery i spissen en ny strategi for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse. Kultur- og likestillingsministeren peker på 4 ulike innsatsområder regjeringen skal fokusere på.
2: Demokrati og likestilt deltakelse, trygghet og frihet fra diskriminering, et godt virkemiddelapparat og et universelt utformet samfunn. Under hvert av områdene har vi egne innsatser og indikatorer for å måle utviklingen.
0: Idrettsutøver Birgit Skarstein sier at det er et stort behov for en ny strategi.
3: Jeg er faktisk overraskende mange ting som ikke flyter så enkelt. Hvis du skal ha med deg en rullestol for eksempel rundt i samfunnslivet, som er helt vanlige ting, som å ta bussen eller toget, eller få flydd, eller komme seg på jobb, eller henge til barnehagen, eller leve helt vanlig liv, og det er jo det de aller fleste av oss egentlig vil. Og så er det en del ting som er for litt sånn, det ligger i strukturen, så man kan fikse det, men du må være på litt overordnet nivå, så det er ikke så enkelt å være liksom, en vanlig samfunnsborger, og så prøve å fikse det her, men vi må prøve å løse som samfunn.
0: DNB gjør som Sparebank 1 Sør-Norge og Nordea og setter opp renta. I en e-post til kundene varsler de om en økning på inntil 0,25 prosentpoeng på boliglån og innskudd. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. I dag måtte man ut med 31,49 kroner literen for diesel på over 100 Circle K-stasjoner, ifølge drivstoffappen. Det er det høyeste de har registrert. For dieselprisene er høye om dagen, både her hjemme og i resten av verden. Og mens Donald Trump vurderer å kutte eksporten av diesel for å få ned prisene i USA, har Italias største bensinstasjonskjede tatt et annet grep, sier reporter Tore Tollersrud.
1: Fra og med i dag har den delvis statseide energigiganten Eni valgt å sette et pristak på diesel og bensin som skal vare i en måned. Maks 24 kroner per liter diesel og i underkant av 22 kroner per liter bensin. Eni gjør dette på egen regning, men etter politisk press. Det er dieselmangel, og jo flere land som innfører tiltak, jo høyere priser.
2: Det er jo negativt for alle de andre landene. Når land som Frankrike og Italia tenker å få ned prisen, så vil det i prinsippet øke etterspørselen, og det vil gjøre det verre for de andre landene.
1: Og det blir høye dieselpriser ut året.
2: Altså, høsten er jo den tiden på året hvor det brukes mest diesel, så oktober er liksom rekordmåneden. Så jeg tror vi kommer til å se et like høyt nivå i kanskje noen måneder fremover.
0: Sa analysesjef i Rystad Energy, Per Magnus Nysveen. I Ukraina er minst 6 personer drept etter at russiske droner angrep flere byer i dag. I hovedstaden Kyiv ble det nasjonale vitenskapsakademiet rammet. Bygningen ligger sentralt i den ukrainske hovedstaden. Norsk Lokomotivførerforbund varsler en opptrapping av togstreiken som har vart i 11 dager. Det skjer etter at kontakt mellom partene i helga ikke førte frem, sier forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund.
3: Det er helt naturlig at vi kommer nå til å ta beslutninger om å trappe opp streiken. Nøyaktig når det skjer vil ikke jeg kommentere nå, men jeg er rimelig sikker på at det kommer til å bli en opptrapping av streiken som vi kommer til å beslutte i løpet av denne uka.
4: Blir det en stor opptrapping?
3: Nei, altså vårt mål er jo på ingen måte å ramme passasjerene, så vi kommer til å være veldig bevisst på at det ikke vil ramme togtrafikken totalt. Men det er vanskelig med en streik innen persontrafikken uten at det går ut over passasjerene og togtilbudet.
0: Reporter Astrid Huse. Arbeidsgiverne i Spekter vil ikke kommentere utspillet. Skogbrannen som i sommer trua den franske byen Bordeaux er endelig erklært slukka, opplyser franske myndigheter. Den svidde av 420 kvadratkilometer og den største i Frankrike siden 1949. Over 220 000 mennesker måtte evakueres, men ingen mennesker mistet livet i skogbrannen. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
5: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. USAs president Donald Trump sa under en pressekonferanse i kveld at han ikke ville ha løslatt de fem personene som pågrepet i Storbritannia for terrorplanlegging mot en flybase i Fairford. Mennene ble i ettermiddag løslatt mot kausjon. De involverte britiske statsborgere bosatt i London. Flybasen har vært brukt av amerikanerne i forbindelse med krigen i Iran. Irans ambassade i England avviser at landet innblandet. Statsminister Andy Burnham har i kveld holdt et såkalt Cobra-møte om saken, der både statsråder, politiet og etterretningstjenestepersoner har deltatt. I Ukraina minst seks personer drept etter at russiske droner angrep flere byer i dag. I hovedstaden Kyiv ble det nasjonale vitenskapsakademiet rammet.
1: Midt i sentrum av Kyiv står vitenskapsakademiet i brann, og de ansatte ser etter utveier. Brannfolkenes stiger ble redningen for disse to mennene. Men ikke alle kom seg trygt ut. En kvinne ble drept, og tre andre skadet, opplyser borgermester Vitali Klitschko.
0: Reporter Martin Fjørtoft. 116 boliger ble ødelagt under den voldsomme brannen i Krokstelva i Drammen i sommer, og over 400 ble evakuert. Brannen var den største i sitt slag her i landet på mer enn 100 år. Nå opprydningsarbeidet i gang, men hvor mange boliger som vil bli bygd opp igjen usikkert. Drammens ordfører Kjell Arne Hermansen sier at det i mellomtida skal gjøres om til et grønt område.
2: Det er planen at det skal planeres og så til slik at det blir et grønt område i perioden fram til man setter i gang eventuelt byggearbeid.
3: Men selv om arbeidet her skal pågå i flere måneder, mener Stig Gjermundsen i Gjensidige at arbeidet ikke skal være til bry for naboene.
4: Det er maskiner som går på diesel, så noe støy blir det. Men det er ikke, man går ikke inn med sånne rivekule og smeller og dunker. Det er stort sett maskinstøy.
0: Reporter Anders Haugaland. Regjeringen har satt av over en halv milliard kroner til nytt toppidrettssenter i forslaget til statsbudsjett for neste år. I tillegg kommer penger fra spillmidler, mens 10% skal finansieres gjennom idretten selv. Det nye toppidrettssenteret som skal bygges ved siden av det gamle skal til sammen koste om lag 1,3 milliarder kroner. Planlagt byggestart om ett år, og forslag til statsbudsjett legges fram i neste uke. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. De fem mennene som ble pågrepet for terrorplanlegging mot en flybase i Fairford i Storbritannia ble ettermiddag løslatt mot kausjon. De involverte er britiske statsborgere bosatt i London. Flybasen har vært brukt av amerikanerne i forbindelse med krigen i Iran. Irans ambassade i England avviser at landet er innblandet. Statsminister Andy Burnham har i kveld holdt et såkalt kobramøte om saken, der både statsråder, politiet og etterretningstjenestepersoner har deltatt. I Sverige sier sosialdemokraterna at de ikke kan danne regjering, for Venstrepartiet har valgt å støtte høyresidens kandidat til leder for riksdagen. Stafettpinnen går derfor videre til Moderaterna og tidligere statsminister Ulf Kristersson. Det er lite sannsynlig at det vil lykkes, sier Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
1: Her står jo partiene milevis fra hverandre, og skulle jo noe sånt som er helt usannsynlig egentlig skje, så vil jo da Venstrepartiet støtte en regjering bestående av blant annet Sverigedemokraterna. Altså det synes veldig lite sannsynlig. Nå har talmannen i kveld, altså den gjenvalgte da, Andreas Norlén, sagt at han vil møte alle de syv andre partilederne, ikke Magdalena Andersson, de har hatt samtale på onsdag, og et utfall der kan godt være at han sier til Magdalena Andersson, det er du som har fått et oppdrag av velgerne, det er du som må fortsette som regjeringene. Eller han kan vende seg til partifellen Ulf Kristersson og si ta et forsøk du også og se hva som skjer, men realismen i det er nesten fravær.
0: Pave Leo besøkte i dag byen Metz som avslutning på et 4 dager langt besøk i Frankrike. I en tale advarte paven mot økende løgn og svik i internasjonal politikk, og oppfordret samtidig til mer dialog og forhandlinger for å få slutt på krigen i Europa. Etter gårsdagens tap i nasjonsligaen mot Portugal har Ørjan Nyland måttet tåle kritikk. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg mener at keeperveteranen nå bør vrakes som førstevalg mellom stengene.
2: Nå har Nyland de 3 siste kampene sine hatt en uheldig inngripen mot England i VM, som var hans forrige tellende kamp, eller forrige kamp, så avsluttet han jo med en stor tabbe som ga England seersmålet. Han burde tatt frisparket til Damsgaard mot Danmark, og i går mot Portugal så var det gigantiske tabber som der han var heldig en gang, men Egil Selvik må få sjansen mot Wales.
3: Landslagssjefen utelukker ikke et keeperbytte.
4: Hvis totalprestasjonen hans er, enten det er via en tabbe i går, eller den totale opplevelsen av hans prestasjoner over i målet, så er jo han i en konkurransesituasjon med Egil og Sander.
0: Sa Ståle Solbakken, reporter Oskar Strøm Korsnes. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: God kveld med NRK Klassisk.

0: Det er midnatt. Her er NRK Nyheter. USAs president Donald Trump kritiserer britisk politi for å ha løslatt 5 terrormistenkte menn mot kausjon. Mennene ble i helga pågrepet for terrorplanlegging mot en flybase i Fairford i England.
1: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely.
2: Fornøyd med pågripelsene. Mindre fornøyd med at de 5 mennene som er mistenkt for terrorplanlegging mot en flybase i England, nå er løslatt mot kausjon.
1: We know everything about them. We would not have released them.
2: Amerikanske bombefly har brukt flybasen i Fairford i angrepene mot Iran, men de avviser at landet er innblandet. Trump derimot utelukker det ikke. De involverte mennene er britiske statsborgere bosatt i London. Statsminister Andy Burnham har i kveld holdt et møte om saken.
0: Og det sa reporter Emra Senell, og britisk politi opplyste altså at de er britiske statsborgere i 20-årene, og at alle er bosatt i London. Vi hørte også USAs president Donald Trump. I Madrid i Spania får 87 år gamle Mari Carmen Abascal flytte tilbake til leiligheten som hun nylig ble kastet ut av, melder spanske medier. Tusenvis har demonstrert etter at politiet gikk til aksjon mot kvinnen som har bodd i den samme leiligheten i 70 år. Avisen El País skriver at det er inngått avtale mellom utleier og 87-åringens advokat. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Russlands president Vladimir Putin møtte i dag lederne av partiene som vant valget i Russland. Presidenten sier at parlamentsvalget var vellykket, til tross for det han omtaler som forsøk på å forstyrre valget. En norsk mann er pågrepet i Vietnam etter å ha vært meldt savnet i Kambodsja siden 18. september, skriver VG. Vietnamesiske myndigheter mener mannen tok seg ulovlig inn i Vietnam. De mener 52-åringen er medlem av en terrororganisasjon og har siktet ham for terrorisme og dokumentforfalskning. Ifølge familien reiste han til Kambodsja for å møte vietnamesiske menneskerettighetsaktivister, ifølge VG. På over 100 Circle K-stasjoner fylte kundene tanken med rekorddyr diesel mandag. Literprisen for diesel var 31 kroner og 49 øre ifølge drivstoffappen. Den høyeste kjedeprisen vi noen gang har registrert, skriver Syver Orhagen, som driver drivstoffappen, i en e-post til NTB.
3: Du hører NRK Klassik.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump sa under en pressekonferanse at han ikke ville ha løslatt de fem personene som pågrepet i Storbritannia for terrorplanlegging mot en flybase i Fairford. Mennene ble tidligere på dagen løslatt på kausjon, mot kausjon. De involverte er britiske statsborgere bosatt i London. Flybasen har vært brukt av amerikanere i forbindelse med krigen i Iran. Irans ambassade i England avviser at landet der er innblandet. Statsminister Andy Burnham holdt et møte om saken med både statsråder, politi og etterretningstjenesten. Syrias statlige oljeselskap sier brannen i en gassrørledning mandag skyldtes sabotasje. En gassrørledning begynte å brenne etter en eksplosjon i en ventil. Brannen førte til stans i gassleveransen til flere kraftverk, opplyser oljeselskapet, ifølge det statlige nyhetsbyrået Sana. Russlands president Vladimir Putin øker hæren i landet med 15 500 soldater. Over 2,4 millioner personer skal jobbe i Russlands væpnede styrker nå, over en halv million mennesker er militære tjenestemenn, heter det i Putins ordre. Sauebønder i Agder fortviler etter at statsforvalteren har trukket tilbake fellingstillatelsen på en ulv, som sauebøndene mener står bak flere sauedrap den siste tiden. Det sier leder Kåre Bøålid i Agder Sau og Geit.
1: Vi fikk skadefelling nå på ulv som har slått rundt fjøsdørene til folk i Åseral og i Evje. Vi har ulv på kamera rundt forbi.
2: Sauer og bønder fortviler. Ulven som tok sau i Evje Hornes går fremdeles fri da fellingstillatelsen ble trukket tilbake lørdag. Det er genene til ulven som gjør at fellingstillatelsen ble trukket, selv om den allerede har drept to sau.
3: Jeg skjønner jo veldig godt at beitenæringen er frustrert, og at de har et ønske om å få tatt ut den ulven som har gjort skade. Dette er en innvandrerulv, avkom etter innvandrerulv, og da ligger det svensk-norske regler for hvordan disse skal tas vare på.
0: Sa assisterende statsforvalter Anette Ånnesland, og reporter var Håvard Aksel Kassor. På over 100 Circle K-stasjoner fylte kundene tanken med rekorddyr diesel mandag. Literprisen for diesel var 31 kroner og 49 øre, ifølge drivstoffappen. Den høyeste kjedeprisen vi noen gang har registrert, skriver Syver Orhaugen, som driver drivstoffappen, i en e-post til NTB. Nettavisen melder om diesel for 31 kroner og 17 øre på ST-stasjonen på Bjølsen i Oslo. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Klokka er 2, her NRK Nyheter. I Ukrainas hovedstad kunne flere kraftige eksplosjoner høres etter at flyalarmen gikk i natt. På Telegram advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler på vei. AFP-journalister melder at luftvernet i byen aktivert, og at det hørt kraftige eksplosjoner. I Colombia 11 ledere i opprørsgruppen ELN dømt til opp til 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned i 8-årsalderen, skriver NTB. Barna har blant annet blitt brukt i kamp, og som kokker og flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. FN kaller dommen et viktig steg i kampen mot at barn blir brukt som soldater. ELN-lederne ble dømt uten selv å være til stede i retten, opplyser påtalemyndigheten i Colombia. USAs president Donald Trump sa under en pressekonferanse at han ikke ville ha løslatt de 5 personene som pågrepet i Storbritannia for terrorplanlegging mot en flybase i Fairford. Mennene ble mandag løslatt mot kausjon. De britiske statsborgere bosatt i London. Flybasen har vært brukt av amerikanere i forbindelse med krigen i Iran. Og mandag lanserte regjeringen ved kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery i spissen så en ny strategi for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery peker på 4 ulike innsatsområder regjeringen skal fokusere på.
1: Demokrati og likestilt deltakelse, trygghet og frihet fra diskriminering, et godt virkemiddelapparat og et universelt utformet samfunn. Under hvert av områdene har vi egne innsatser og indikatorer for å måle utviklingen.
0: Idrettsutøver Birgit Skarstein sier det stort behov for en ny strategi.
2: Jeg faktisk overraskende mange ting som ikke flyter så enkelt. Hvis du skal ha med deg en rullestol for eksempel rundt i samfunnslivet. Sånne helt vanlige ting. Som å ta bussen eller toget, eller få flydd, eller komme seg på jobb, eller hengt i barnehagen, eller leve helt vanlig liv. Og det er jo det de aller fleste av oss egentlig vil. Og så er det en del ting som er for litt sånn, det ligger i strukturen. Så man kan fikse det, men du må være på litt overordnet nivå. Så det ikke så enkelt å være liksom, en vanlig samfunnsborger. Og så prøve å fikse det her, men vi må prøve å løse som samfunn.
0: Strømkabelen Skagerrak 2 mellom Norge og Danmark nå reparert og i drift igjen, opplyser Statnett. Reparasjonen kostet 160 millioner kroner. Senterpartiet reagerer sterkt på pengebruken fordi kabelen ville nådd sin tekniske levetid allerede neste år. Les mer på nrk.no, og du kan høre flere Dagsnytt-sendinger, men nå NRK Nyheter slutt.